kehelas pasok. Rik cik beras cara can uisha. Cara can kecik cik cik cik haram so. Nga can tang can kehelas pas. Cara can uisha cik can naik kawoles. Cara can mans kecik terumal bi. Te a bilawet kaya. Beo kisuta. Uisha.